nemôže žiť iba chlebom, preto vždy, keď sa chcem cítiť božsky, miesto chleba si kúpim tri rožky. Človek nežije iba chlebom, niekedy musí žiť aj sebou. Občas sa treba s tým vyrovnať, že žiadna cesta nie je rovná. Človek nežije iba láskou, a preto je mu z toho ťažko. Musí sa spoznať s nenávisťou a so závisťou. Takisto. Tak je to medzi zemou a nebom, že človek nemôže žiť iba chlebom, preto vždy, keď sa chcem cítiť božsky, miesto chleba

Človek nežije iba jednom, no mnohým je to celkom jedno. Dajú si kľudne tri večere a ráno sú im tesné dver. Človek nemôže žiť len chlebom, človekom by tak iste nebol. Možno by bol len lepšie zviera a lacno sa na svet

Byť pre niekoho všetkým, čo mám, a nechcieť za to nič, len byť s tebou. Môže prísť búrka aj mráz,

čas je bez hranic a všetko ako nič. Na miestach boľavých básne kúsky z nich a z Rímu rastie Rím.